Ah, za pasi mingi, suki to kanisi makamwe le kaka. Balobi, tole la kate. Toko ki kole la te, pomo ki le zali abiso nyoso. Le temps passé, ce que c'est le ki, c'est le ki. Zanatina te, pato kanisa ka we le ka. Te baga kombate la, oe za koya.